ullukkuuttunga surammigitti naattinguyakkusanatteerikkut tusarnaartaujimayut Sunday Request Show tusarsaurammingmat oqartiujunga tobi utak ulluminaattinguyaurertuq sanatteili May 24, 2026 tusarnaakkataruyarneerpugut tusarnaartaujimayuni taakkunanga oqaarautikkunni pilioqattartuni tusarnerusukatangniarpugutong